0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne dovoli, da ti nekdo izbriše z obraza nasmeh le zato, ker ga sam potrebuje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.